och drackett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

I verden det mange floder som ikke av veien. Frankfurt ligger an der åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen, og den jo bra.

ett plagg eller två, så fixar han saken, för han vet hvor det hänger nog sånt på ei snor. Och gömt in i plagget han alltid nå elej, allej till to. Om sänga är en fyllesäck, det hackes spor och sin. Om det är lite genomträck,